my money uzo. Tiwara my mommy uzo. Tiwara umu Nigeria uzo. Tiwara umu Nibo uzo. Tiwara uzo. Etimo paraya eje. Etimo paraya nisi. Etimo paraya mono. Etimo paraya tiso. Hey! Hey! Hey!